0: کوششوں کا وہ خیر مقدم کرتا ہے، کہا کہ ماسکو کی حکمت عملی بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل تلاش کرنے کے نئی دلی کے موقف سے قریبی طور پر ہم آہنگ ہے۔ برکس سربراہ کانفرنس سے پہلے آج دوپہر نئی دلی میں ایک ورچوئل بریفنگ سے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کریملین کے ترجمان دمیتری پیسکوو نے یہ بات کہی۔ جناب پیسکوو نے کہا کہ یوکرین لڑائی پر وہ بھارت کے موقف سے واقف ہیں اور کافی حد تک وہ ان کے خود کے موقف سے مطابقت رکھتا ہے کہ وہ یوکرین جنگ کا پرامن حل چاہتا ہے اور روس اس سے اتفاق رکھتا ہے۔ جناب پیسکوو نے کہا کہ یہ یوکرین کے ساتھ جنگ کی صورتحال سے صدر پوتن کی جانب سے وزیراعظم مودی کو آگاہ کیے جانے کا بھی ایک موقع ہوگا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو گجرات کے ایکتا نگر میں 22 ستمبر کو 72ویں قومی فلم ایوارڈز عطا کریں گی۔ ایک بڑی پالیسی پہل کے تحت اطلاعات و نشریات کی وزارت نے قومی فلم ایوارڈز کی تقریب کو قومی راجدھانی سے پرے ملک کے مختلف حصوں میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سال ایکتا نگر میں ہونے والی تقریب پورے بھارت سے سینما کی دنیا کے ہونہار افراد کو یکجا کرے گی، جس سے ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے جذبے کو فروغ ملے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اس سال کے قومی فلم ایوارڈز مختلف زبانوں، اصناف اور سینما کی گوناگونیت کا جشن ہے۔ فلم آرٹیکل 370 کو بہترین فیچر فلم، جبکہ فلم بھنگار کو بہترین غیر فیچر فلم کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اس دوران جیوری نے رام نامی کو بہترین ڈاکیومنٹری قرار دیا ہے۔ سرکردہ رول میں بہترین اداکار کا ایوارڈ فلم برہما یگم کے لیے مموتھی اور چندو چیمپئن کے لیے کارتک آرین کو دیا جائے گا۔ اداکارہ یامی گوتم کو فلم آرٹیکل 370 میں ان کے رول کے لیے بہترین اداکارہ کا ایوارڈ دیا جائے گا۔ وہیں فلم سواتنترے ویر ساورکر کے لیے رندیپ ہڈا کو بہترین ڈیبیو ہدایتکار کا ایوارڈ دیا جائے گا۔ نئی دلی سے بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: سال 1954 میں شروع ہوئے قومی فلم ایوارڈز سینما کی دنیا کے ملک کے سب سے پروقار انعامات ہوتے ہیں۔ زراعت اور کسانوں کے بہبود کی وزارت نے اطلاع دی ہے کہ اس مہینے کی 4 تاریخ تک زیر کاشت خریف کی فصل کا رقبہ 1086 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ درج کیا گیا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ 421 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر چاول کی کاشت کی گئی ہے، جبکہ 117 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر دالوں کی تخم ریزی کی گئی ہے۔ وزارت کے مطابق شری ان اور موٹے اناج کی بوائی کا رقبہ 181 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ تلہن کا زیر کاشت رقبہ 191 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ درج کیا گیا ہے۔ وزارت نے مزید بتایا کہ 109 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ رقبہ کپاس کے زیر کاشت ہے۔ وزارت کے مطابق 58 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر گنا اگایا گیا ہے۔ حکومت نے راجستھان، اتر پردیش اور تلنگانہ میں آئی ٹی آئی کلسٹروں کے لیے 735 کروڑ روپے سے زیادہ اوسط مالیت کے ایک پروجیکٹ کے ساتھ اسٹریٹجک سرمایہ کاری منصوبوں کو منظوری دی ہے۔ اس میں راجستھان کے لیے 241 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری، اتر پردیش کے لیے 240 کروڑ روپے اور تلنگانہ کے لیے 254 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے منصوبے شامل ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، منی پور، میزورم، تریپورہ، بہار، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، جھارکھنڈ، اوڈیشا میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ انڈمان و نکوبار جزائر، آندھرا پردیش، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں کل گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑ سکتے ہیں اور تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ اس دوران ہماچل پردیش، گجرات اور مہاراشٹر میں اگلے 3 سے 4 دن میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بھارت نے احمد آباد میں جاری عالمی پیرا تیر اندازی سیریز کے تیسرے مرحلے کے تحت آج سونے کے 2، چاندی کے 2 اور کانسے کے 1 تمغے سمیت کل 5 تمغے جیتے ہیں۔ مردوں کے کمپاؤنڈ ٹیم مقابلوں میں بھارت کے تومر کمار اور شیام سندر سوامی نے سونے کے تمغے جیتے، جبکہ ہرویندر سنگھ اور وجے سندی نے مردوں کے ریکرو ٹیم زمرے میں بھی سونے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ وہیں خواتین کے ریکرو ٹیم مقابلے میں بھاونا اور پوجا نے چاندی کے تمغے جیتے۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کا فنٹیک سفر نئی بلندیوں تک پہنچ گیا ہے، جس کی بنیادوں میں اختراعات اور سب کی شمولیت شامل ہے۔ وزیراعظم نے ممبئی میں گلوبل فنٹیک فیسٹ کا افتتاح کیا۔ وزیراعظم نے گجرات میں 35,000 کروڑ روپے کی مالیت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کو ملک کے نام وقف کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ چپ سے لے کر شپ تک بھارت مینوفیکچرنگ کے نئے مستقبل کی تعمیر کر رہا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سری لنکا کے 3 روزہ دورے پر کولمبو پہنچ گئے ہیں تاکہ باہمی دفاع اور سمندری سرحد سے متعلق تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ اور روس نے یوکرین لڑائی کے خاتمے کے لیے بھارت کی امن کوششوں کی حمایت کی ہے۔ روس نے اس معاملے پر بھارت کے موقف سے وابستگی کا اظہار کیا ہے۔ इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।